Haka program kirwai ingo hektin pereng des sedang dekitin tugi artili kirwai yang u. David Phelps, kirwai kudi ebertu u behold dalam nite penbuat sewa ar wede ebertu visions of God. Uya sedang, petan cok-cok ikini ke program deo pentem macam